صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش میگردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله اهمیت فزاینده کریدور میانی در سایه تحولات ژئوپلیتیک، بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تن دنبانه اهمیت فضاینده کوریدور میانی در سایه تحولات جیوپولیتی توجه فرمایید. فرایندهای جیوپولیتیکی معاصر باعث شدن مسیرهای تجارت جهانی بار دیگر شکل تازهی به خود بگیرند. جنگ روسیه و اوکراین، تنشهای پیرامون ایران و راهبرد چین برای دسترسی به بازارهای جهانی اهمیت کوریدور میانی را به سرعت افزایش داده است. این مسیر که چین، قزاقستان

ilk kez mərakiz əsliyyə logistikiyə məntəqə tətbiq gəzərdim. Devicə bağlı usaziyyə təhtahını bağlı təhkizqar, zərfiyyət salaniyə həm də bağlı an, əz 1 milyon ton, 5 milyon ton əfsayiş yaxdəz. Muzul ki, zəmini elüqdü transit əz xaç Azərbaycan və təqviyyət cayıqahı kişvərimən dər ticaret beynəlmələri ilə fərahəm kərdəz. İn şahıs haliyiz, nəqdə rubirüşdü koridor müyani ilə təyid mikrən. در 7 سال گذشته حجم حمل و نقل در مسیر دریای خزر از 0.8 میلیون تن به 4.5 میلیون تن افزایش یافته است. ادغام بندر در چبیگی راه آهن آذربایجان امکان مدیریت کارآمدتر فرآیندهای لوجستیکی و افزایش حمل و نقل کالا را فراهم کرده است. یکی از نقاط قابل توجه گسترش حمل و نقل از خرج به شرق است. آغاز فعالیت قطار بادی بامبوکیان و افزایش علاقه شرکتهای اروپایی این مسیر نشان میدهد کریدور میانی از یک پروژه منطقه‌ای به یک پلتفرم تجاری و اهمیت جهانی در حال تبدیل شده است. تمام این موارد جایگاه ژئوپلیتیک آذربایجان را بیش از پیش تقویت کرده و نقش کشورمان را به عنوان یکی از مراکز اصلی ترانزیت در فضای اوراسیا تثبیت می‌کند. به باور کارشناسان در سالهای آینده حجم حمل و نقل در کریدور میانی همچنان افزایش خواهد یافت. گسترش روابط تجاری میان اروپا و آسیا، نوسازی زیرساختهای مسیر و استفاده از راههای دیجیتال در لوجستیک رقابت پذیری این کریدور را بیشتر می‌کند. این روند می تواند به افزایش درآمدهای ترانزیتی آذربایجان، توسعه بخش غیرنفتی و تقویت جایگاه کشورمان در نقشه بین‌المللی حمل و نقل و لوجستیک منجر شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان اهمیت فزاینده کریدور میانی در سایه تحولات.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است توجه فرمایید. در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاستهای تنوع بخشی در جمهوری آذربایجان، بخش غیر نفت و گاز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقدامات دولت در زمینه حمایت از کارآفرینی، بهبود فضای سرمایه گذاری، ایجاد شهرک ها و پارک های صنعتی و همچنین افزایش ظرفیت های صادراتی نقش مهمی در رشد پایدار این بخش داشته است. افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی است. به ویژه در حوزه های مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به سیاست‌های بی‌نهایت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به سیاست‌های 20 سال گذشته تأکید کرده است که این سیاست‌ها باعث تغییر مثبت در ساختار اقتصادی کشور شده است. وی گفت:
1: داخل محصول استرکتورنا نظر سالدخت بزی گرر که 71%
0: اگر به ساختار محصولات تولیدی در کشور نظری بیفکنیم، میبینیم که بیش از 71.5% از اقتصاد کشور مربوط به بخش غیر نفتی میشود، یعنی کمتر از 30% مربوط به بخش نفت و گاز هست. ضمناً اگر نظری به 20 سال گذشته بیندازیم، این رقم به 45% هم نمیرسد. این نشانگر آن است که ساختار اقتصاد کشور تغییر یافته است. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب آذربایجان و نقش کشور در کریدورهای بین المللی حمل و نقل نیز فرصتهای بیشتری برای توسعه بخش غیر نفتی ایجاد کرده است. کریدور میانی، مسیر شمال جنوب و سایر پروژه های منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی و لوجستیک کشور را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید را فراهم می کند.

همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه پذیری اقتصاد غیر نفتی کمک کرده است. این پروژه ها موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه سرمایه انسانی و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شدند. به باور کارشناسان توسعه شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان هفته انرژی باکو. بار دیگر نقش رهبری آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات

0: رساند توجه فرمایید. در باکو با حضور الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و شمار زیادی از مهمانان داخلی و خارجی، مراسم رسمی افتتاحیه سیوی که من نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر، 14 نمایشگاه بین المللی انرژی پاک خزر و 31 نشست انرژی باکو در چارچوب هفته انرژی باکو برگزار شد. هفته انرژی باکو ریشه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر دارد که به عنوان نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی جمهوری آذربایجان شناخته می شود. این رویداد که به ابتکار حیدر علیف رهبر عموم ملی پایه‌گذاری شد، با حمایت رئیس جمهور الهام علیف به یکی از معتبرترین رویدادهای انرژی جهان تبدیل شده است. حضور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه جایگاه و اهمیت بالای این رویداد را نشان می دهد. مشارکت 274 شرکت از 44 کشور جهان نیز بیانگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک شریک قابل اعتماد است. رئیس جمهور الهام علیف در سخنرانی خود در افتتاحیه 31 نشست انرژی باکو اظهار داشت که نمایشگاه نفت و گاز خزر پایه‌های توسعه صنعت انرژی مدرن آذربایجان را بنا نهاد. وی افزود این رویداد در گذر زمان توسعه یافت و اکنون به مجموعه از برنامه‌ها و مراسم مهم با عنوان هفته انرژی باکو تبدیل شده است. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جمهوری آذربایجان از سوی مؤسسات معتبر جهانی سال به سال در حال بهبود است. رئیس جمهور الهام علیف در این مورد گفت:
1: We initiated that and we're grateful to our partners, countries and companies who were together with us.
0: امروز تصور این که بازار انرژی اروپا بدون کریدور گاز جنوبی چگونه میتوانست باشد واقعا دشوار است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ما در حال تأمین گاز برای کشورهایی هستیم که تعدادشان رو به افزایش است. سال گذشته در همین جا در هفته انرژی باکو به حضار اعلام کردم که 12 کشور گاز آذربایجان را دریافت میکردند. امروز این تعداد به 16 کشور رسیده است و از میان آنها 10 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. بدون تردید این تعداد در آینده نیز افزایش خواهد یافت. جمهوری آذربایجان امروز با شرکای خود در زمینه پروژه های انتقال برق و کابل های انرژی همکاری نزدیکی دارد. وی به پروژه کابل انرژی دریای سیاه اشاره کرد که قرار است از آذربایجان از طریق گرجستان و دریای سیاه به رومانی، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی متصل شود. همچنین پروژه خط انتقال برق زمینی میان آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان نیز در مرحله اجرا قرار دارد. الهام علیف همچنین به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای اشاره کرد و گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه ایجاد کریدورهای جدید حمل و نقل را فراهم کرده است. وی با یادآوری موفقیت کریدور شرق غرب اظهار داشت:
1: Zengezur corridor which will be another branch of east-west corridor.
0: کریدور شرق غرب با موفقیت در حال فعال است و کریدور زنگزور نیز به عنوان شاخه جدید این مسیر ساخته خواهد شد. این موضوع بر اساس سندی است که در 8 اوت سال گذشته در کاخ سفید توسط رئیس جمهور ایالات متحده، نخست وزیر ارمنستان و من امضا شده است. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در سخنان خود تاکید کرد، توسعه صادرات انرژی جمهوری آذربایجان، مشارکت فعال کشورمان در پروژه های بین المللی انرژی و حمل و نقل و همچنین شکل‌گیری کریدورهای جدید منطقه‌ای جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک شریک جهانی بیش از پیش تقویت می‌کند. هفته انرژی باکو نیز همچنان به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بین المللی برای معرفی این دستاوردها و ظرفیت‌ها نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گنشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود.

چارچوب این پروژه نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده‌های زمین‌شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع‌آوری خواهد شد که در تدوین برنامه‌های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی

0: بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چرا یونشتی را نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: یونشتی یاتاقی artı 30 yıldır ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: میدان یونشتی حدود 30 سال است که به عنوان

لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را میتوان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از ژوئن 2026 را میتوان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش میگردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی رادیو.این پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله اهمیت فزاینده کریدور میانی در سایه تحولات ژئوپلیتیک، بخش غیر نفت و گاز اکنون